Yeah. Äitikin näkee, et on tyttö huoliku. Ei mene ruoka alas, kerran sit alettiin puhuu. Ruokatunnil sala ruokalas, katseet nauro ja salaisuuksia vaihettiin. Mut suut pysy kiinni, kun tiedettiin, ettei eturivi tyttö voi olla takarivi pojan.